マウントイースト東山サルティシックス三条六方クワイエットスリーピングタイム、ここ三条ブリッジインザ京都シティ幕末勤王砂漠タイム、突然サドンリー8分起こるはチャンバラサウンド、グヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨ、きたなおっさんちょいきたほい、きらばよるわよ、さあいらっしゃい。

0: 自炊ズミスターイサムの近藤身分のトンショのボスダンス、チャンバラ男のオーソリティ。相手
1: チャンバラヤとはヘンテコリンな名前、キラば夜ぞよ切られちゃいたい、あなた誰かよ Who are you。
2: アイアン
1: 月がたはんぺんた、ちょいと知られたい男。
2: あらサイザンスかしら。